0: i dočekati radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 28 stepeni. U Novom Sadu izmereno 18 stepeni, u Beogradu 23 stepena, u Nišu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 41%, vazdušni pritisak je 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостанје.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 10. oktobra 2026. godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm, Kornojburg 175, 175, Bratislava 276, 276, Komarno 13, 13, Estergom minus 43, minus 43, Budimpešta 1, Dunafeldvar minus 241, minus 241, Baja minus 50, minus 50, Mohač minus 35, minus 35, Bezdan minus 188, minus 188, Apatin minus 135, minus 135, Bogojevo minus 125, minus 125, Vukovar minus 105, minus 105, Bačka Palanka minus 106, minus 106, Novi Sad minus 93, minus 93, Zemun 161, 161, Pančevo 209, 209, Smederevo 412, 412, Veliko Gradište 722, 722, Tun Severin 635, 635, Prahovo minus 165, minus 165, Ruščuk minus 133, minus 133, Đurđevo minus 206, minus 206, Crna Voda minus 259, minus 259, Braila minus 18, minus 18. Reka Drava, Botovo minus 29, minus 29, Terezino Polje minus 395, minus 395, Donji Miholjac minus 152, minus 152, Osijek minus 198, minus 198. Reka Tisa, Tisa Beč minus 263, minus 263, Vašarošnamen minus 245, minus 245, Tokaj 404, 404, Solnok minus 340, minus 340, Segedin 60, 60, Senta 215, 215, Novi Bečej 303, 303, Titel 7. Reka Sava, Zagreb minus 239, minus 239, Gradiška minus 102, minus 102, Slavonski Brod minus 48, minus 48, Slavonski Šamac minus 248, minus 248, Sremska Mitrovica minus 9, Šabac minus 111, minus 111, Beograd 120, 120, Reka Kupa, Karlovac 160, 160, Reka Una, Novigrad minus 59, minus 59, Reka Sana, Prijedor minus 19, minus 19, Reka Vrbas, Delibašino selo 58, 58, Reka Lim, Prijepolje 9, Reka Drina, Foča, minus 161, minus 161, Radalj, 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 219, minus 219, Bagrdan,

0: Orson Welles je rođen 6. maja 1915. godine u gradu Kenoši u američkoj državi Wisconsin, u porodici koja je nosila sve znake preranog uspona i neumitnog propadanja američke provincijske aristokratije. Njegov otac, Richard Hedley Welles, bio je pronalazač i bon vivant. Bogatstvo je stekao patentiranjem biciklističkih farova, a onda ga je sa istinskom strašću propio.
1: Majka, Beatrice Ives Welles, bila je vrhunski školovana koncertna pijanistkinja koja je nastupala sa Čikaškim simfonijskim orkestrom. Bila je radikalna sifražetkinja, bespoštedni borac za modernizaciju obrazovanja i žena nepokolebljivih estetskih standarda. Njeno viđenje odrastanja i vaspitavanja deteta odudaralo je od stereotipa sredine. Pričalo se kako u kući Wellsovih nisu postojale uobičajene dečije igračke, niti se sa Orsonom ikada razgovaralo tepanjem. Čim je progovorio, majka mu je, navodno, umjesto bajki, čitala Šekspirove sonete i tragedije, Bibliju i poeziju Johna Keatsa.
0: U trećoj i četvrtoj godini Orson Welles je učio da svira violinu i klavir, a greške u intonaciji ili ritmu majka nije praštala pod izgovorom da je još mali. Oblačila ga je poput malog renesansnog princa ili viktorijanskog dendija, svesno ga izdvajajući iz sveta njegovih vršnjaka koje je smatrala divljim i nekultivisanim.
1: Orson Welles je kasnije govorio kako majčinska ljubav u njegovom domu nije bila bezuslovna. Ona se morala zaslužiti estetskim i intelektualnim uspehom. Ako bi pokazao duhovitost, rečitost ili muzički talenat, bivao je nagrađen pažnjom, a prosečnost i detinjasta lenjost nailazile su na majčino razočaranje.
0: Orson Welles je bio neka vrsta majčinog savršenog projekta. Od Boga data druga šansa, jer je prva bila prokockana u liku i psihološkom portretu Orsonovog 10 godina starijeg brata Richarda. Ni po čemu nije bio izuzetan, bio je delinkventan i nekontrolisano agresivan, pa ga je majka emotivno odbacila.

0: Miris tradicije i vatreni kotlić, Skorenovac spreman za dane mađarske kuhinje. Najjužnije selo u Srbiji sa većinskim mađarskim stanovništvom ovog vikenda postaje prestonica vrhunskog zaloga. Ova jedinstvena manifestacija okuplja više od 60 ekipa iz Srbije, Mađarske i Rumunije, koje će u južnobanatskim kotlićima ukrstiti varjače i pripremati autentične mađarske gulaše i perkete. Mi danas razgovaramo sa predsjednikom Saveta mesne zajednice Skorenovac, Tvidarom Bogošom. Ove godine ste ponovo okupili veliki broj ekipa, kako iz Srbije, tako i iz regiona. Koliko je teško organizovati ovako masovan međunarodni kulinarski okršaj i šta je ono što mađarski gulaš iz Skorenovca čini drugačijim od ostalih?
1: A znate kako, kada imate pravu ekipu i dobre ljude i dobre volje, onda ništa nije teško. U početku kada smo brojali prve godine, onda smo imali poteškoća, ali kada smo imali, vidjeli da imamo snagu, da imamo sposobnost da organizujemo tu ovu manifestaciju, posle toga ništa nam nije teško. Jer kad vidimo da nam dolaze ljudi iz dijaspore, odnosno naši ljudi, gastarbajteri iz Nemačke, iz Švedske, iz Francuske, i svake godine nam se vraćaju, onda ti ljudi nama daju posteh za rad. Mi imamo obavezu da jednostavno radimo to i dalje, da ne odustanemo. Ako i slučajno ima nekih nedostataka ili ako ima kritike ili nešto što ne ide, moramo brzo reagovati. Ali mi nismo sami, znači mesna zajednica Skorenovac nije sama organizator. Nama, mi imamo pomoć od strane kulturno-umetničkih društava, imamo od strane udruženja lovaca, od strane penzionera, znači svako udruženje

0: Jeste. Pokušavamo da inkluziju napravimo praktičnom, primenjivom i da se niko u našoj sredini ne osjeća zaboravljeno, usamljeno ili da mu invaliditet bude smetnja u životu.
1: Kako ste došli na ideju da otvorite kafić Zvuci srca i po čemu je on jedinstven ne samo u gradu Beogradu, već i u celoj Srbiji?
0: Zvuci srca su nastali kada je organizacija Dječije srce napunila svoj 18. rođendan. Htjeli smo da pokažemo da smo toliko kao stručnjaci sazreli i kao ljudi sazreli da možemo ovim mladim ljudima sa smetnjom u mentalnom razvoju da učinimo život ljepšim kroz ne samo brigu, nego kroz zapošljavanje, kroz radno angažovanje, da im na taj način terapiju smanjimo na minimum, a da im povećamo njihovu radnu aktivaciju. Onda smo pošli od toga šta smo radili prethodnih 18 godina, a to je pokretali smo škole, škola života i škola životnih veština i u okviru toga smo ih osamostaljivali i pripremali za što samostalniji život. U tim školama oni su naučili da brinu o sebi, da brinu o svojim stvarima, da samo poslužuju sebe ili poslužuju neke druge ljude. I onda je iz svih tih, da kažem, znanja koje su oni imali, nekako nama logično došlo da otvorimo kafić u kome ćemo pokazati, u stvari ili demonstrirati sve ono naučeno. Kafići su tada postali mjesto gdje se inkluzija živi, gdje možete da se družite sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju, da sami razbijate predrasude, da sami ih pitate što god želite, i to ih je učinilo jedinstvenim u svijetu. U svijetu postoje slični lokali kao što su Zvuci srca, međutim nigdje do sada nismo sreli ni u jednoj zemlji da možete najdirektnije da komunicirate sa korisnikom, već uvijek postoje neki ljudi, socijalni mentori koji posreduju, jedino se to dešava u našem kafiću.
1: Jeste. I ono po čemu je prepoznatljiv kafić Zvuci srca je to da nemate cenovnik, da prosto platite onoliko koliko želite, i tu je dosta ljudi, ne samo u kafiću i oni koji prave kafu, već imate i svoju radionicu. Koliko ljudi danas radi u Zvucima srca?
0: U Zvucima srca danas je zaposleno 25 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Taj cenovnik je nastao iz njihove nemogućnosti da računaju, da broje i da ih ne bi u stvari dovodili u nezgodnu situaciju zavisili opet od nekih drugih ljudi. Nismo htjeli da im napravimo stres, a onda se to pokazalo kao jako dobro i jako funkcionalno s jedne strane. S tome smo postali prepoznatljivi opet u svijetu, jer ne postoji na svijetu ni jedan kafić gdje se ništa ne plaća. Ne plaća se ni zakup prostora, ne plaća se ni piće koje popijete, ni usluga, a vi date onoliko koliko možete i date svoj doprinos u stvari svojim ponašanjem i dobrim raspoloženjem.
1: Verovatno svaki dan u vašem kafiću i sa tim jako simpatičnim ljudima donosi neke divne uspomene i momente. Jel možete sa nama da podelite neku anegdotu ili reakciju gosta koja vam je posebno ostala u sećanju?
0: Meni je bilo ostalo u sećanju u stvari jedan trenutak gdje je jedna gospođa došla u naš kafić, vjerovatno i ne znajući gdje je došla, jer kafići su, uopšte Zvuci srca su sređeni kao i svi drugi kafići u gradu ili u ovim gradovima gdje oni postoje, i tražila je kafu sa cimetom. Naša djevojčica sa Downovim sindromom, koja je tu radila toga dana kao konobar, ona je, ne znajući, ona samo kaže mi imamo ovo, i opet pobroji šta sve imamo iz onog našeg spektra, čime možemo da poslužimo naše goste. Međutim, gospođa je insistirala na kafi od cimeta. Poslije četvrtog ili petog puta mi sve vrijeme ne reagujemo do trenutka dokad ne vidimo da to pravi stres našem zaposlenom. Kada je naš zaposleni došao za šank da nam kaže šta je ona naručila, pitali smo pa šta je naručeno, on kaže čaj od nane. Poslije, znači, petog ili šestog puta došlo je da taj gost je u stvari shvatio valjda i gdje je došao i šta mi imamo u ponudi i da možemo da mu damo samo ono što imamo. A to je dobro raspoloženje, nema ljutnje, dobra emocija i jednostavno vam se može nekada desiti da naručite i kafu, a da dobijete čaj.
1: Čuli ste priču organizacije Zvuci srca o kojoj je govorio Goran Rojević. Ovaj jedinstven kafić možete posjetiti u srcu Vračara.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Američki i ruski predsjednik dogovorili se o isporuci skoro 5 miliona tona ruskog dizela. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno uticati na svjetsko tržište naftnih derivata, najpre na nižu cenu goriva na pumpama. Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine povećao se na 12. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo jedinstveni birački spisak za predstojeće parlamentarne izbore. Na Beogradskom sajmu otvorena peta vinska vizija Otvorenog Balkana.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom telefonskog razgovora dogovorio isporuku više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Trump se nada da će taj potez Moskve dovesti do brzog i značajnog pada cena dizela. Putin je kazao da je to dobra vest za svetsku privredu jer će imati pozitivan uticaj. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku Vašingtona da pristane na dogovor sa Rusijom i to nazvao poklonom Moskvi. Nemačka je najavila da će i dalje primenjivati sankcije protiv Rusije. U međuvremenu sukobi na frontu se nastavljaju. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 17 osoba, a u ukrajinskom na Rostov oštećen je most na Donu. U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležena je 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage, potpomognute dejstvima NATO-a, proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština, kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obeležja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, služen je parastos i položeni su venci i cveće. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama Zapadne Krajine. Istakao je da je proterivanje Srba iz tih krajeva u jesen 1995. godine imalo jasan cilj, trajno etničko čišćenje. U Beogradu je otvoren peti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Tokom sajma posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana, a sutra će biti dodeljene nagrade za najbolja vina i najbolje rakije. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić otvorio je manifestaciju Food Vision posvećenu gastronomiji i promociji prehrambenih proizvoda. Istakao je da su Srbije region pokazali

0: sa velikom uštedom koja će nam zaista doneti olakšanje u snabdevanju, a Boga mi jeftiniju električnu energiju.
1: Milijane, inače Tesla Fest okuplja više od 80 izlagača kompanije iz Srbije, Indije, Tajlanda, Irana, Kine, Češke, tako Bugarske, je. Republike Srpske i Italije.
0: Tako, i tu će doći predsjednik svjetske organizacije koji će posjetiti Tesla Fest. Normalno, bit će tu i mnogo knjiga posvećenih Nikoli Tesli, tu će se pronaći i moja knjiga Banket Nikole Tesle, koju je prošle godine, znamo da je država izdala tu knjigu, i ona će biti u konkurenciji za odlikovanja ili za medalje. Ali, kad smo željko kod svega toga, kod Novog Sada, kod Tesla Festa, odatle će poleteti 50 belih golubova pismonoša širom sveta, koji će nositi uglavnom miroljubive i poruke sa sloganom za mir. I to će biti interesno, već godinama poleću ti golubovi i uglavnom svi se vrate, ali kolega, ja mislim da se preziva Karić, on svake godine donosi te golubove i mnogo, mnogo zaista zanimljivosti na Spensu će biti.
1: Milijane, ako se slažete, budite ljubazni, ostanite na vezi, kad ste vi spomenuli Anđelka Glavašević, da čujemo njega, ali se slažete?
0: Kako da ne, velikim zadovoljstvom.
1: Predsjednik Saveza pronalazača Vojvodine i organizator Tesla Festa, Anđelko Glavašević za Radio Beograd 1.
2: U Novom Sadu se održava tradicionalni 40. međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva od 12. do 14. oktobra u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina. Biće izložene inovacije, pronalazci, novi proizvodi i tehnologije. Održat će se međunarodna konferencija o inovacijama i intelektualnoj svojini pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu WIPO. Održat će se i takmičenje stvaralaštvo mladih pod nazivom Inovacioni potencijali mladih. Biće promovisano više knjiga, prezentovano više knjiga posvećenih Tesli. Zatim će biti izložba organizovana o osnivaču prve tvornice patenata u Novom Sadu još 1909. godine. Reč je o Milanu T. Jovanoviću, pronalazaču, čiji patent se vodi u Srbiji kao pod brojem 1 u registru. Ono što je značajno je da 12. oktobra će održati i svečana akademija i otvoriti Tesla Fest u 18 časova, a otvorit će predsjednik Svjetske organizacije pronalazača gospodin Alireza Rastegar. Evo, ove godine na Tesla Festu obeležavamo jubilej Tesla Festa, ali istovremeno i jubilej 170. godišnjicu rođenja Nikole Tesle. Međunarodni žiri će 12. i 13. oceniti eksponate i dodeliti 14. u 15 časova nagrade za najuspješnije, to su zlatne, srebrne i bronzane plakete, a i Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu i Svjetska organizacija pronalazača će dodeliti isto svoja priznanja najuspješnijim inovatorima. Na Tesla Festu je pristup otvoren i slobodan ulaz, ne naplaćuje se, tako da imamo veliko interesovanje i najavu dolaska mnogih škola da dovedu svoje đake da vide šta njihovi vršnjaci rade. O karakteristika ovogodišnjeg Tesla Festa je veće učešće mladih, što me raduje, mladih talenata, učenika srednjih i osnovnih škola.
1: Eto, tako je govorio i govori Anđelko Glavašević. Milijane, prava potvrda svega što ste nam rekli, i evo dodatak možda i onako da poentiramo sa ovim mladima na kraju, je li tako?
0: Tako je, Željko. I kad smo već u Vojvodini, a ja već godinama putujem, boravim, družim se sa Vojvođanima i ne može, Željko, da te obiđe ili da me obiđe ili bilo koga kad ode u goste u Vojvodinu da ne dobije za ručak vojvođanski peleći paprikaš. Aha. To je njihovo jedno tradicionalno jelo. E, kad sad kažemo paprikaš, onda mora da kažemo pileći sa knedlicama. I sad ćemo da kažemo šta je potrebno. 1 kilogram pilećeg belog mesa, 0,5 kilograma krompira, 3 glavice crnog luka, 2 kašike masti, aleva paprika, sol, lovor. A za knedlice potreban je griz, ulje, jaj, jedno jaje, prašak za pecivo. To je to što se tiče namirnica. E sad, vrlo jednostavno, svi

Sada je točno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Evropa pa i Srbija mogu da imaju koristi od američko-ruskog dogovora o snabdevanju svetskog tržišta ruskim

Sada je tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a generalmajor Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti generalmajoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zameni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost,

Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general majoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika o Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamijenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zamjeni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici 3. kola ABA lige. Partizan od 20 časova danas dočekuje ekipu Beča na istom mestu. Vreme osjetno hladnije danas, oblačno, sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padavina.